mesrɛ wo wone makye mpa medida so metiri pagyafo memamani so a wonkoa na manida

Basam so yono kwashu ene watire nene say e kan ya bone ni ya mumu ya wa wale de betche na beti ya frini antena ebra mo ya pom payo ye ti de mo sa mumu yo bi ara wa ya ho em pom su ye bi ara ya wa ya ho na dai fc wa wale de ma wa ya ho fc wa wale

Ahaya sompa 106.5 FM. Second Sabi Jumadi en waso gozi. Led by my father, the Prophet Dr. Kofi Oduor. Reverend Sia Obin Amoako, come alive. Anopeyi wo nyame kura emu wo na bata na basa so. Yenana mpimbo da. Owe ne difri mu, yemfi ba mu. O nyame ne ya nama yesu. Frisani ya wati emu no so sene ne wo wiase. Ochechere chechere a re mopo. Atamfo shishishisha ebedwiri. Apem betuto benkum. Apem duzu atuto unifa. Happy to unifa. Wonim kwa na wode behwe. Obehuna abone yefo ni na katia. Yani wa brimpon katachini na mayunzuru. Ni dini ni hunamse. Ninsan nyuma ye wanwa. Ye friend ni El Shaddai enano pe. Ye wawani ye wadini na. Jehovah Nigeria sunyame. Wosinu ni ye mofo. Elohino Elohika. Ye nyankupon. Atala mako fese nemete. Emmanuel. Papa nyaminsira ankra to nyaminsira. Tikenu ya yemka. Ano pray me de nasie kesiye pa koma otwedi ampo brempo kata chi o sabere mo. Dunsia wosu ya brefo ni ono awurade nyankopon aboye ho pan eye firi o hawo animguasie nsokwem. Aho chire ene yare ene kodanda ene animguasie mu a ayeye nkanidi. Denya mi asema wa brabo wa o de radio na to sompa 106.5 FM.